0: Kunene selishile ufanele kuva ukhindlimuka mwingisetwa kurandzeka kuva utelandzela emindri ya wena.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Sezore shatikweni inkaro kuva ithlanga mchinena ni antena nasional kuva ikuma Jornal da Manhã. Havuye kungalekale.

Imi mai lweyo akona kukhensa na kuranza mamani kuva minkari hinkwayo ukola kusuhani kuva uniseketela kuva unikulisa. 8:52 a gingiriteka kuva lixe khale ka.